Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri in zatem Subiaco. Sveti oče pisal udeležencem narodnega zasedanja konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike. Kako lahko med počitnicami okrepimo vero? Sporočilo direktorja tiskovnega urada novinarjem glede novic o Marku Ivanu Rupniku. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik Svete Brigite Švedske. Papež Leon XIV. Je danes v sredo 22. julija dopoldne obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri, kjer se je ustavil in molil pred starodavno fresko Svete Trojice ter pozdravil nekaj vernikov in redovnikov. Svetišče je pomemben bogoslužni prostor, ognezdan v skali na nadmorski višini 1337 metrov, v gorovju Simbruini. Freska prikazuje tri osebe v grškem slogu blagoslavljanja. Papež se je zatem odpravil samostan svetega Benedikta v Subiaco. Med ogledom kompleksa se je v tihi meditaciji ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. O sveti jami pa je po izročilu poljubil koleno kipo svetega Benedikta in z navzočimi zmolil oče naš. Nazadnje se je povzpel samostan svete skolastike, kjer se je ustavil na kosilo z benediktinsko skupnostjo, ter si ogledal križni hodnik in samostan. Pape se je zatem vrnil v Castel Gandolfo.
4: Sancte Benedicte,
5: ora pro nobis.
3: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo prečastitemu Franco Donioju, izvršnemu direktorju konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike o priložnosti letnega narodnega zasedanja, ki poteka v Phoenixu v Arizoni od 20. do 23. julija letos na temo Eni v Kristusu. Skupnostno življenje danes. Letošnje narodno zasedanje se namreč poglablja v temo Eni v Kristusu, skupnostno življenje danes, in člane vabi k poglobljenemu razmisleku o vitalnosti in pričevanju skupnostnega življenja v redovnih skupnostih danes. Udeleženci se bodo skupnim razmislekom in dialogom povezali s kolegi voditelji, da bi raziskali smiselne načine, kako okrepiti, obnoviti in poživiti skupnostno življenje. Prisluhnemo sporočilo. Z veseljem sem izvedel, da konferenca višjih moških redovnih predstojnikov na narodnem zasedanju leta 2026, ki poteka v Phoenixu v Arizoni, obeležuje 70. obletnico in vsem udeležencem pošiljam prisrčne dobre želje. Ob 7. desetletji spodbujanja sodelovanja med moškimi redovniki v Združenih državah Amerike je primeren čas, da se Bogu zahvalimo za milosti, prejete v teh letih. V svojih prizadevanjih, da bi zagotovili prostor za dialog in podprli vodstvo svojih članskih skupnosti, ste pomagali okrepiti javno pričevanje posvečenih mož, ki svoje življenje posvečajo služenju Evangeliju. Ko razmišljam o temi letošnjega srečanja Eno v Kristusu, skupnostno življenje danes, vas spodbujam, da skupnostno življenje obravnavate kot kraj posvečenja in vir navdiha, pričevanja in moči v vašem apostolatu. Prav podelitve vsega skupnega, vključno z materialnimi dobrinami, duhovnimi izkušnjami, apostolskimi ideali in karitativnim služenjem se med vami razodeva skritelna vzočnost ostalega gospoda. Verjamem, da vam bodo ti dnevi premišljevanja, dialoga in molitve omogočili, da boste prepoznali načine za poglobitev bratskega občestva, tako znotraj kot med vašimi ustanovami. In vam tako omogočili, da boste še naprej ponujali enotno, veselo in pristno pričevanje v Kristusu, v različnih skupnostih in apostolatih, kjer služite. S temi občutji vam zagotavljam svojo duhovno bližino in zaupam narodno zasedanje ljubeči priprošnji blažene device Marije, matere Cerkve. Vsem navzočim podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse v kongregacijah, ki jih predstavljate. Iz Vatikana 16. julija 2026. Leon XIV. Papež.
0: Sveti oče v poletni številki revije Trg svetega Petra odgovarja na pismo Mauricija iz Rima, ki si želi, da ne bi počitnic preživel samo kot čas počitka, ampak bi bile tudi priložnost, da bi upočasnil tempo življenja in ponovno odkril globljo razsežnost svoje notranjosti. Papeža je prosil za nasvet, kako naj živimo poletni čas, da bi se v njem tudi duhovno okrepili. Sveti oče na začetku svojega odgovora spomni na revne in na vse tiste, ki si ne morejo privoščiti niti kratkega obdobja počitka, ker jih teži breme najrazličnejših težav. Ob tem doda, da niso samo ekonomske težave tiste, ki ljudem preprečujejo, da bi vsaj nekaj dni živeli spokojno in v miru. Pomislimo na bolnike, na ljudi, ki so izgubili zaupanje v življenje, na tiste, ki jih je prevzela bolečina zaradi izgube najdražjih, na žrtve vojn, sovraštva, terorizma in nasilja, na preganjane zaradi vere in pravičnosti, na zapornike, na tiste, ki so ostali brez dela, brez doma, na migrante, ki niso sprejeti človeško, zapiše papež Leon XIV. Po njegovih besedah bi morale biti počitnice za vse tudi čas oddiha od vsakdanjih obveznosti in skrbi, v katerem bi lahko doživeli pristne izkušnje prijateljstva in podelitve. Na ta način bi lahko vnaprej izkusili tisto bratstvo in občestvo, ki jo moremo živeti in jo bomo živeli v Božjem kraljestvu. Sveti oče zlasti kristjanom, družinam, staršem in otrokom, mladim in ostarelim, želi, da bi bilo poletje priložnost za bogate družbene in verske izkušnje ter za poglobitev poslanstva v cerkvi in družbi. Prav tako upa, da bolnikom v teh poletnih mesecih ne bo manjkala bližina družinskih članov, prostovoljcev in ljudi, ki se bodo odločili, da del počitnic preživijo v bratskem prizadevanju solidarnosti. Družinam pravim, ne pustite svojih ostarelih samih. Prostovoljcem, mladim in manj mladim pa pravim, prizadevajte si, da boste trpečim prinašali človečnost ter upanje in videli boste sadove milosti. Videli boste, kako bo ljubezen napolnila vaše življenje, koliko veselja, koliko sreče. To je nasvet, ki ga lahko dam za okrepitev naše vere. Izkoristiti tudi poletni čas, da bi živeli evangelij miru in usmiljanja, je zapisal papež in povabil naj pomislimo na privilegij, ki ga imamo, ko podpiramo revne in pričujemo o evangeljskem uboštvu. S tem služimo samemu Kristusu. Med počitnicami se torej izogibajmo tudi prekomernosti in razsipnosti, materializmu in potrošništvu, ter se vzgajajmo k zmernosti. Vedno se spominjajmo, da kopičenje dobrin ovira evangelizacijo. Naj bodo tudi počitnice skladne s krščanskim načinom življenja. Božja ljubezen in milost nas dosegata vsak dan. V vsaki skupnosti si pomagajmo, da ne bi zapravljali te objektivne dediščine človeštva in miru, edinega upanja za prihodnost sveta, ki mu grozi vojna. Kot sem dejal v Marijinem svetišču v Pompejih 8. maja letos, sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak le Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo njemu. Sklene sveti oče svoj odgovor na Mauricijevo pismo.
3: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil novinarjem v sredo 22. julija. Glede nekaterih informacij, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih, ponovno poudarjam, da so novice o kakršnikoli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene. Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo pleteni škofi jezuitov, zainteresiranih strani in tiska. Med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacije o tekočih dejavnostih. Iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komorkoli vpletenemu, kot se je to zgodilo v zadnjih dneh. Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil. Ta kanonični kazenski postopek je sodne narave in, kot je bilo že sporočeno, odstopa od zastaralnega roka za vsa kazniva dejanja in lahko v skladu s kanonskim pravom poda smernice glede krivde ali nedolžnosti. Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v kateri so bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Brigite Švedske. Dragi bratje in sestre, na gorečnosti poln predvečer velikega jubileja 2000 je Janez Pavel II. Razglasil sveto Brigito Švedsko za sozavetnico vse Evrope. Danes bi rad predstavil osebo, sporočilo in razloge, zakaj lahko ta sveta žena še danes marsikaj nauči cerkev in svet. Dogodki iz življenja svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije, takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303, v mesto Finster na Švedskem. V tej severnoevropski deželi, ki je 300 let predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev, zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen svečan zakon. Možu je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let, do Ulfove smrti. Rodilo se ima je 8 otrok, med katerimi je drugo rojena Karin Katarina češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok, sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj z možem se je oklenila vodila frančiškanskih tretjerednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljanja do potrebnih, ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoji ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi iz dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno. A je kmalo zatem Ulf v miru samostana, kamor se je omaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pod svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokaže lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenost v življenje cerkve. Ko je Brigita udovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja, odpovedala se je novi poroki, da bi poglobila zedinjenje z Gospodom prek molitve, pokore in dobrih del. Tudi krščanske vdove lahko torej v tej svetnici najdejo zgled za posnemanje. Dejansko se je Brigita ob moževi smrti, potem ko je razdelila svoje imetje ubogim, naselila pri cistercijanskem samostanu Alvastra, čeprav ni nikoli pristopila k redovnemu posvečenju. Tam so se začela božja razodetja, ki so jo spremljala vse življenje. Brigita jih je narekovala svojim tajnikom spovednikom, ki so jih prevedli iz švedščine v latinščino in jih zbrali ter izdali v 8 knjigah z naslovom Revelaciones, razodetja. Tem knjigam se pridružuje dodatek, ki ima naslov Revelaciones extravagantes, dodatna razodetja. Razodetja svete Brigite imajo zelo raznoliko vsebino in slog. Včasih se razodetje pokaže v obliki pogovora med Brigito in božjimi osebami, Marijo, svetniki in tudi hudimi duhovi, pogovori, v katere posega tudi Brigita. Včasih pa gre za pripoved o svojem videnju in spet drugič je povedano, kar je Marija razodela v življenju in skrivnosti sina. Veljavo razodeti svete Brigite, o katerih nekateri včasih dvomijo, je natančneje opredelil Janez Pavel II. V pismo Spes Edificandi. Ko cerkev priznava svetost Brigite, je sprejela celostno pristnost njenega notranjega izkustva, ne da bi se izrekla v posameznih razodetjih. Dejansko nas branje razodeti izzove k mnogim pomembnim temam. Pogosto se sveta Brigita, na primer, vrača k opisovanju dokaj realistične podrobnosti Kristusovega trpljenja, na katero je vedno gledala s posebno pobožnostjo. V njem je kontemplirala neskončno Božjo ljubezen do ljudi. Na ustnica gospoda, ki govori z njo, drzno postavlja te ganljive besede. O moji prijatelji, tako nežno ljubim svoje ovce, da bi, ko bi bilo mogoče, hotel umreti še toliko krat za vsako od njih z isto smrtjo, ki sem jo pretrpel za odrešenje vseh skupaj. Tudi boleče Marino materinstvo, ki jo je naredilo za srednico in mater usmiljenja, je tema, ki se pogosto pojavi v razodetjih. Ko je Brigita prejela te karizme, se je zavedala, da je prejemnica daru velike izvolitve od gospoda. Ščirka moja, beremo v prvi knjigi razodeti. Izbral sem te zase, ljubi me vsem svojim srcem, bolj kot vse, kar obstaja na svetu. Sicer pa je Brigita dobro vedela in bila o tem trdno prepričana, da je vsaka karizma namenjena za gradnjo cerkve. Prav zaradi tega se nemalo njenih razodeti v obliki strogih opominov obrača na vernike v njenem času, vključno z verskimi in političnimi oblastmi, da bi skladno živeli svoje krščansko življenje. To pa je vedno počela s spoštljivostjo in popolno zvestobo cerkvenemu učiteljstvu, zlasti nasledniku apostola Petra. Leta 1349 je Brigita za zmeraj zapustila Švedsko in se odpravila na romanje v Rim. Ne samo, da se je nameravala udeležiti svetega leta 1350, ampak je hotela od papeža tudi doseči potrditev vodila za red, ki ga je nameravala ustanoviti, in bi se imenoval po presvetem odrešeniku in bi ga sestavljali menihi in nune pod vodstvom opatinje. Ta posebnost nas ne sme presenetiti. V srednjem veku so obstajale meniške ustanove z moško in žensko vejo, a nobene, kjer bi oboji živeli pod istim vodilom, ki je predvedevalo opatinjo na čelu. Dejansko je v velikem krščanskem izročilu ženi priznano lastno dostojanstvo in po zgledu Marije, kraljice apostolov, lastno mesto v cerkvi, ki je, ne da bi se prekrivalo s posvečenim duhovništvom, prav tako pomembno za duhovno rast skupnosti. Poleg tega v današnjem svetu ohranja velik pomen sodelovanje med posvečenimi moškimi in ženskami, vedno v spoštovanju njihove svojske poklicanosti. V Rimu se je v družbi ščirke Karin posvetila življenju gorečega apostolata in molitve. In iz Rima je romala po raznih italijanskih svetiščih, zlasti v Asizi, domovino svetega Frančiška, do katerega je Brigita vedno gojila posebno pobožnost. Končno je leta 1371 okronala svoje največje hrepenenje, potovanje v sveto deželo, kamor je prišla v družbi svojih duhovnih sinov, skupine, ki jo je Brigita imenovala Božji prijatelji. V tistih leti so bili papeži v Avignonu, daleč od Rima. Brigita se je pogumno obračala na nje, da bi se vrnili na Petrov sedež v večno mesto. Umrla je leta 1373, preden se je papež Gregor XI. Dokončno vrnil v Rim. Začasno so jo pokopali v rimski cerkvi svetega Lovrenca v Panisperni. Leta 1374 pa sta jo otroka Birger in Karin prenesla v domovino, v samostan v Valsteni, kjer je sedež reda, ki ga je ustanovila sveta Brigita in se takoj zelo razširil. Leta 1391 jo je papež Bonifacij IX. Slovesno razglasil za svetnico. Brigitina svetost, ki jo zaznamuje mnogovrstnost darov in izkustev, ki sem jih omenil v tem kratkem življenjepisno-duhovnem prikazu, jo dela za izvrstno osebnost v evropski zgodovini. Sveta Brigita, po rodu iz Skandinavije, pričuje, kako je krščanstvo globoko preželo življenje vseh ljudstev na tej celini. Ko je papež Janez Pavel II. Razglasil za sozavetnico Evrope, si je zaželel, da bi sveta Brigita, ki je živela v 14. stoletju, učinkovito posredovala s priprošnjo pri Bogu, da doseže tako pričakovano polno enost vseh kristijanov. Po tem istem namenu, dragi bratje in sestre, ki nam je tako pri srcu, molimo tudi mi, da bi se Evropa vedno znala hraniti pri lastnih krščanskih koreninah. Ko kličemo mogočno priprošnjo svete Brigite Švedske, zveste Božje učenke in sozavetnice Evrope. Hvala za pozornost.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kardinal Parolin na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu po zgledu Petrovih naslednikov spodbujati veliko noč miru. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Ivana Štoheca v galeriji Družina na posvetu z naslovom Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je v sredo 22. julija potekala predstavitev knjige novinarja Antonija Preciozija z naslovom Velika noč miru. Od Janeza 23. do Leona 14. naproti jubileju leta 2033. Dogodka sta se udeležila tudi državni tajnik Pietro Parolin ter podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani, ki sta zbrane nagovorila. Pacem in teris. Nikoli več vojne. Svetovna vojna po kosih, ki je treba nasprotovati z razumom in voljo, da bi razdaljenosti razrešili kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. To so besede, ki so jih uporabili sveti Janez 23., sveti Pavel 6., papež Frančišek in papež Leon 14., tem pa se pridružujejo dejanja, ki imajo enako težo. Pismo, ki ga je Janez Pavel I. poslal predsedniku Združenih držav Amerike Jimmyju Carterju v podporo mirovnim pogajanjem med Izraelom in Egiptom leta 1978. Zgodovinsko obhajanje dneva molitve za mir v Asiziju 27. oktobra leta 1986, ko so se na željo Janeza Pavla II. Prvič zbrali voditelji vseh velikih svetovnih verstev in ga je 25 let kasneje ponovil Benedikt 16. Lahko bi rekli, da gre za pravo štafeto, ki kaže, da vsak izmed pontifikatov, ki so se zvrstili po drugem vatikanskem koncilu, predstavlja posamezen kamenček v gradnji mozaika mednarodne skupnosti. Zanjo je danes bolj kot kdajkoli prej potrebno vztrajati s spodbujanjem velike noči miru. To je tudi naslov nove knjige Antonija Preciozija, novinarja in direktorja informativne oddaje drugega programa italijanske televizije RAI. Iz tega naslova je v svojem govoru izhajal tudi državni tajnik Pietro Parolin. Najprej je navedel citate papežev omenjenih v knjigi začenši z Leonom 14., ki je med svetomašo s kardinali ob začetku izrednega konzistorija 26. junija letos dejal. Vojna nikoli ni vredna človeka in Bog je nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Po Parolinovih besedah je Preciozijeva knjiga po eni strani ponižna vaja v poslušanju nauka, hkrati pa je tudi izjemno aktualna v tem zgodovinskem trenutku, ko je na mednarodni ravni še posebej zaskrbljujoča šibkost multilateralizma, kot je 9. januarja letos poudaril sveti oče v govoru članom diplomatskega zbora akreditiranega pri svetem sedežu. Od tu izhaja potreba po veliki noči miru, ki kot je na začetku tega leta spomnil papež o svoji poslanici za svetovni dan miru, diha večnost. Saj med tem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. V nadaljevanju je državni tajnik izpostavil Preciozijevo pripravljenost, da bi poglobil potrpežljivo in kompleksno pot ekumenizma kot ključnega dejavnika za preprečevanje tega, kar danes ovira dialog, ter omogočanje prizadevanj, da bi diplomacija lahko bila usmerjena v reševanje številnih vojnih front, ki so odprte po vsem svetu. V svojem delu omenja Nicejski koncil leta 325, ki je ponovno postal zelo aktualen ob papeževem obisku Turčije 1700 let kasneje, ter različne korake na poti ekumenizma vse do prihajajočega izrednega jubileja leta 2033. Zatem je kardinal ob pogledu na pontifikate po drugem vatikanskem koncilu spomnil, da je okrožnica Pacem in Teris iz leta 1963 na novo oblikovala sam pojem harmonije v luči razuma in ne sile orožja. Po njegovih besedah je ta dokument mejnik za vsakega moškega in žensko dobre volje ter duhovna oporoka svetega Janeza 23. Drugi pomenljiv poziv pa so bile besede svetega Pavla VI. V palači Združenih narodov v New Yorku 4. oktobra leta 1965. nikoli več vojne. Ta poziv je podkrepil objem s pravoslavnim patriarhom Atenagoro v Jeruzalemu 5. januarja leta 1964 in je bil tako nujen, da se je nadaljeval tudi v kratkem pontifikatu Janeza Pavla I., ki je potrdil zavezanost cerkve ekumenizmu, dialogu med verstvi in miru na svetu. V nadaljevanju je državni tajnik spregovoril o bogati zapuščini svetega Janeza Pavla II. Poleg dneva molitve za mir v Asiziju je bila izredno pomembna okrožnica Ut unum sint iz leta 1995. Šlo je za iskren poziv krščanskim skupnostim, da bi opustile razdeljenosti, da bi iskale in ponovno našle enost, k čemur nas priganjajo tudi grenke izkušnje razdeljenosti. Prav tako po kardinalovih besedah ne smemo pozabiti niti na moč gest, kot je dejstvo, da je bil Janez Pavel II. Prvi papež, ki je 13. aprila 1986 vstopil v sinagogo v Rimu ter 6. maja 2001 v mošejo v Damasku. Benedikt XVI. Je 27. oktobra 2011 zgodovinsko srečanje za mir, ki ga je želel njegov predhodnik, razširil tako, da je vključil predstavnike sveta kulture in neverujoče. Vendar je tudi on storil pomenljive geste. To so molitev v modri mošeji v Carigradu 30. novembra 2006 ter prizadevanje za spodbujanje dialoga z islamom z ustanovitvijo katoliško-muslimanskega foruma. S papežem Frančiškom pridemo do izraza svetovna vojna po kosih, ki ga je skoval on sam. Nenehno si je prizadeval za dialog med verstvi in za gradnjo miru, kar je v skladu z okrožnico Fratelli Tutti, kjer je odločno obsodil vsako obliko nasilja v imenu vere. Njegov naslednik je mir in dialog postavil za ključni besedi svojega pontifikata že v prvem nagovoru, ko je spregovoril o neoboroženem in razorožujočem miru. Gre za skupno prizadevanje celotne cerkve, ki ga je potrdil tudi Leon XIV. V vseh svojih govorih, dokumentih in potovanjih. Med apostolskim obiskom Afrike aprila letos je opozoril tudi na vojne, ki so jih mediji pozabili. In prav med srečanjem z novinarji, kot je bilo 16. marca letos za člane uredništva informativne oddaje drugega programa italijanske televizije Rai, je sveti oče poudaril potrebo po poročanju o vojnah skozi oči žrtev in vseh tistih, ki zaradi njih trpijo. Zatem se je kardinal Parolin zaustavil ob tako imenovanem naključju po božji previdnosti, ki ponuja izhodišče za razmislek o nujnosti prizadevanj za premagovanje vseh zgodovinskih težav, ki so oteževale proces ekumenskega zbliževanja med krščanskimi veroizpovedmi. To je sočasno praznovanje Velike noči 20. aprila leta 2025. Kot piše Preciozi, ne gre za preprosto tehnično podrobnost, temveč za spodbudo k iskanju premagovanja davnih zgodovinskih razdelitev. Jubilej leta 2033 lahko vidimo kot cilj, v okviru katerega bo mogoče uresničiti sanje o skupnem obhajanju ustajenja 2000 let po tem dogodku. Nadalje je državni tajnik spomnil na besede, ki jih je papež Leon XIV. Namenil udeležencem ekumenskega tedna v Štokholmu 22. avgusta lani. Kristusovi učenci so poklicani, da postanejo tvorci sprave, da soočijo razdeljenosti s pogumom, ravnodušnost s sočutjem, da prinašajo ozdravljanje tja, kjer je prišlo do ran. Ob zaključku svojega govora je kardinal Parolin dejal, da ga pogosto vprašajo, če je mir mogoč. Po njegovih besedah je odgovor, kar zadeva diplomacijo, pritrdilen in ga najdemo v humanitarnem prizadevanju ter v premagovanju konfliktov. Tedaj bo mogoče graditi mir, je sklenil svoje razmišljanje kardinal Parolin. Podpredsednik vlade Tajani pa je v svojem govoru spomnil na včerajšnji obisk Leona XIV. V svetišču Svete Trojice v Valle Pietri. V tej majhni cerkvi je freska, ki prikazuje Sveto Trojico na način, ki za krščansko cerkev ni pravoveren. In papež je šel tja. Tudi to je dejanje miru. Po Tajanijevih besedah mora vsak kristjan delati za občestvo med ljudstvi, saj je le to odvisno od človekove svobode, kot nas je spomnil sveti Avguštin. Prepogosto, je dodal, se ubija v imenu Boga. Toda kdor strelja v imenu Boga, strelja na Boga, je še dejal podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani.
3: Prisluhnemo predavanju doktorja Ivana Štuheca v galeriji Družina med posvetom z naslovom Prvi je odmel na okrožnico Magnifica Humanitas.
0: Ta okrožnica je najbolj sistematična okrožnica od Rerum Novarum do danes. Še dobena ni bila tako sistematična. Tako da ameriški papež je prekosil celo nemškega Benedikta v sistematičnosti. In to se mi je zdelo res izjemno pozitivno, najprej v začetku. Drugo, jaz vam pač v glavnem se bom držal tega drugega poglavja, ko on povzame zgodovino od Rerum Novarum do danes, kratko predstavi vedno glavne točke tiste okrožnice, potem pa naredi povzetek v smislu, kaj pa ostaja veljavno za nas danes. Tako da ne ponavlja na nek način nekih preteklih stališč teh okrožnic, ampak ti povzetki so že naravnani na njihovo aktualnost glede na predmet obravnave, ki je seveda središčni, to, kar se strima, kot je rekel kolega Balaban, človekovo dostojanstvo na eni strani, na drugi strani pa digitalna kultura. Recimo pri Rerum Novarum tako izpostavi prvenstvo človeškega dela pred vsako zgolj proizvodno ali finančno logiko. In potem se to naveže v enem od poglavij, ki je se prav naslovi problematiko gospodarstva in financ v sodobnem svetu, kjer se seveda na popolnoma drug način, kot časo Rerum Novarum, ta problem na novo zaostruje. Potem drugo, ter neločljiva povezanost med oznanjevanjem evangelija in prizadevanjem za pravičnejšo družbeno ureditev. Zanimivo je tudi to, da že pri Rerum Novarum sploh ne omeni naravnega zakona. V celi okrožnici niti enkrat ne uporabi pojma naravni zakon. V vseh dosedanjih okrožnicah, večinoma vse do drugega Vatikanskega koncila, absolutno pa tudi še kasneje, je naravni zakon bil eden izmed terminus technicus za družbeni nauk cerkve. V tej okrožnici ga ni. In ob tem se seveda lahko vprašamo, zakaj je temu tako. Jaz menim, da zaradi tega, ker pojem naravni zakon danes v tem sekularnem svetu, družbenem svetu, ne igra praktično dobene vloge. In papež se je temu tudi tu izognil in je namesto naravnega zakona izpostavil veliko bolj človekovo dostojanstvo. In potem druga stvar, ki po mojem tu v zadju tiči, je to, da ves čas govori to, kar je tudi Stepan povdaril, o odprtosti in dialogu z znanostjo, sodobno znanostjo, sodobnim gospodarstvom, sodobno politiko, sodobnimi institucijami, predvsem tudi mednarodnimi institucijami. Potem v Quadragesimo anno izpostavi načelo subsidiarnosti, to pa zaradi tega, ker v tem načelu subsidiarnosti se skriva tisto, kar se imenuje v italijanščini corpi intermedi ali vmesna telesa. To pomeni recimo, da če vzamemo konkreten primer, da se delodajalci in pa sindikati in pa vladni organi srečujejo v teh korpih intermedijih med telesih različnih interesnih skupin, kjer razrešujejo v skupnem dialogu vse probleme, ki nastajajo na tej relaciji. Recimo nam je, ko sem jaz študiral v Rimu, pater Šašink je rekel leta tam 82-83, po drugi svetovni vojni, zahvaljujoč tem telesom v Avstriji ni bilo štrajka. Če bi vsi tako delali in se držali načela subsidiarnosti, ki ga je odprla okrožnica Quadragesimo annos, bi marsikateri konflikti na tem svetu seveda se reševali popolnoma po drugi poti. Potem Pi 12. Po drugi svetovni vojni, vemo, da Pi 12. Ni napisal dobene socialne družbene okrožnice, je napisal dva dokumenta, s katerima je kritiziral oba sistema, ampak tu vemo tudi, da so stvari, ki so bile morda malo pozne, ampak iz Pijevega časa povzame tri smernice, zahteva, da mora pravo imeti prednost pred interesi, kar je zopet takoj že lahko navežemo na to, da papež Leon vidi problem v tem, da so nekateri interesi danes v svetu tako močni, tu lahko takoj vidimo kritiko Trumpa in pa njegovega rezanja pravnih poti in pravnega sistema na mednarodni ravni in v Ameriki in vse povsod, kjer on pač, ko je prišel na oblast, misli, da je preko, lahko nad tem, ne. Potem zavedanje, da so podarske neenakosti gojišče napetosti in nasilja, prevzame iz Pija 12. In potem naveže to tudi seveda in na problem Afrike, tretjega sveta, multinacionalk, ki obvladujejo digitalno sfero in ki na ta način seveda vplivajo skozi svojo politiko, ki jo imajo znotraj podjetja, tako rekoč na oblikovanje človeške kulture danes. In tretje, pomembnost civilnega združevanja in organiziranja. Tudi to povzame, čeprav to je že del bilo prisotno kvazi regezimo ano, ampak dobro, on tudi to bolj manj povzame od Pija 12. To, kar je pri nas v Sloveniji velik problem, da se kristijani do danes ne razumejo, da če hočeš v družbi kaj dosežeti, moraš biti organiziran. Tega kristijani še vedno ne razumejo. Jaz temu pravim, to je kocpekov virus. Kocpek je v Sloveniji bil tisti, ki je bil proti organiziranosti. In vse, kar se začne organizirati, je že pri katoličanih v Sloveniji sumljivo. Edini, ki to ne upošteva, je princ. In vidimo, kaj je vse že dosegel. Koliko referendumov je zmagal zato, ker se organizira. Pa tega nasplošno slovenski katoliški svet ne razume. Potem, da pa cementeris, Janez 23. Tu pride do tega preobrata, ne, iz strogo naravnega zakona na človekove pravice, vemo, da let 48 in tako naprej, kasneje to tudi Leon izpostavi, potem drugi vatikanski koncil, seveda Gaudium et Spes in povezavi z Gaudium et Spes, izjave Dignitas Humana, svobodo veroizpovedi kot ključni moment, potem Pavlu VI in pa njegovim okrožnicam, tu pa predvsem izpostavi vidik miru, takrat je bil tudi problem, atomska vojna in te stvari. Pri Janezu Pavlu II. Posebej aktualna zapuščina potrdita povezave med dostojanstvom dela, ne, laborem exercens, solidarnostjo med narodi in pa kritičnim vrednotenjem demokracije ter tržnega gospodarstva. Pri Benediktu pa izpostavi predvsem njegovo okrožnico, kjer papež pravi, da je novost njegovega prispevka v tem, da pokaže na razvoj pravičnosti institucije in trga niso neutralne stvarnosti, temveč kraj, v katerih mora ljubezen v resnici dobiti zgodovinsko obliko. Jaz tu pogrešam, to je moja kritika recimo tu pri tej oceni, da ni vključil okrožnice Bog je ljubezen, ki je po mojem pred to okrožnico ena od najboljših socialnih okrožnic od vseh papežov, kaj smo jih dozemeli. Potem pa seveda Frančiška, kar precej citira, moram reči, da je Frančišku odmeril kar veliko prostora in seveda tu gre za, absolutno seveda za ta prioriteto obogim in še nekateri drugi poudarki. On se drži vseh, bom rekel, standardnih klasičnih principov družbenega nauka cerkve. Skupno dobro, subsidiarnost, solidarnost, pravičnost. Zanimivo, da ni uvedo to, kar so v času v zadnjih desetletjih, pa že pred Frančiškom, nekateri teologi skušali uvesti, da bi bil novi princip družbenega nauka cerkve opcija za oboge. Tudi tega on tu ne izpostavi tako. Tisto, kar se mi pa zopet tu zdi, je zanimivo pri njem, uporabi vse principe tako, da jih aplicira na konkretno situacijo digitalne kulture in situacije, v kateri smo. Skupno dobro, recimo, je tako. Skupno dobro je dodana vrednost, rezultat medsebojnega delovanja in plivanja, ki povezuje različna dejanja, pobude, prizadevanje in odločitve. Splošna namembnost dobrin. To načelo nas predvsem spominja, da je Bog dobrine zemlje, vodo, zrak, naravne vire podaril celotni človeški družini, da bi služila vsem za življenje danes in prihodnosti, ter da imajo vsi izvorno pravico do uporabe teh dobrin. Med dobrine, ki so univerzalno namenjene vsem, moramo danes šteti tudi nove oblike lastnine. Patente, algoritme, digitalno platforme, tehnološko infrastrukturo in vse podatke.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kardinal Parolin na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu po zgledu Petrovih naslednikov spodbujati veliko noč miru. Prisluhnili bomo predavanju dr. Ivana Štoheca v galeriji Družina na posvetu z naslovom Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je v sredo 22. julija potekala predstavitev knjige novinarja Antonija Preciozija z naslovom Velika noč miru. Od Janeza 23. do Leona 14. naproti jubileju leta 2033. Dogodka sta se udeležila tudi državni tajnik Pietro Parolin ter podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani, ki sta zbrane nagovorila. Pacem in teris. Nikoli več vojne. Svetovna vojna po kosih, ki je treba nasprotovati z razumom in voljo, da bi razdaljenosti razrešili kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. To so besede, ki so jih uporabili sveti Janez 23., sveti Pavel 6., papež Frančišek in papež Leon 14., tem pa se pridružujejo dejanja, ki imajo enako težo. Pismo, ki ga je Janez Pavel I. poslal predsedniku Združenih držav Amerike Jimmyju Carterju v podporo mirovnim pogajanjem med Izraelom in Egiptom leta 1978. Zgodovinsko obhajanje dneva molitve za mir v Asiziju 27. oktobra leta 1986, ko so se na željo Janeza Pavla II. Prvič zbrali voditelji vseh velikih svetovnih verstev in ga je 25 let kasneje ponovil Benedikt 16. Lahko bi rekli, da gre za pravo štafeto, ki kaže, da vsak izmed pontifikatov, ki so se zvrstili po drugem vatikanskem koncilu, predstavlja posamezen kamenček v gradnji mozaika mednarodne skupnosti. Zanjo je danes bolj kot kdajkoli prej potrebno ustrajati s spodbujanjem velike noči miru. To je tudi naslov nove knjige Antonija Preciozija, novinarja in direktorja informativne oddaje drugega programa italijanske televizije RAI. Iz tega naslova je v svojem govoru izhajal tudi državni tajnik Pietro Parolin. Najprej je navedel citate papežev omenjenih v knjigi začenši z Leonom 14., ki je med svetomašo s kardinali ob začetku izrednega konzistorija 26. junija letos dejal. Vojna nikoli ni vredna človeka in Bog je nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Po Parolinovih besedah je Preciozijeva knjiga po eni strani ponižna vaja v poslušanju nauka, hkrati pa je tudi izjemno aktualna v tem zgodovinskem trenutku, ko je na mednarodni ravni še posebej zaskrbljujoča šibkost multilateralizma, kot je 9. januarja letos poudaril sveti oče v govoru članom diplomatskega zbora akreditiranega pri svetem sedežu. Od tu izhaja potreba po veliki noči miru, ki kot je na začetku tega leta spomnil papež o svoji poslanici za svetovni dan miru, diha večnost. Saj med tem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. V nadaljevanju je državni tajnik izpostavil Preciozijevo pripravljenost, da bi poglobil potrpežljivo in kompleksno pot ekumenizma kot ključnega dejavnika za preprečevanje tega, kar danes ovira dialog, ter omogočanje prizadevanj, da bi diplomacija lahko bila usmerjena v reševanje številnih vojnih front, ki so odprte po vsem svetu. V svojem delu omenja Nicejski koncil leta 325, ki je ponovno postal zelo aktualen ob papeževem obisku Turčije 1700 let kasneje, ter različne korake na poti ekumenizma vse do prihajajočega izrednega jubileja leta 2033. Zatem je kardinal ob pogledu na pontifikate po drugem vatikanskem koncilu spomnil, da je okrožnica Pacem in Teris iz leta 1963 na novo oblikovala sam pojem harmonije v luči razuma in ne sile orožja. Po njegovih besedah je ta dokument mejnik za vsakega moškega in žensko dobre volje ter duhovna oporoka svetega Janeza 23. Drugi pomenljiv poziv pa so bile besede svetega Pavla VI. V palači Združenih narodov v New Yorku 4. oktobra leta 1965. Nikoli več vojne. Ta poziv je podkrepil objem s pravoslavnim patriarhom Atenagoro v Jeruzalemu 5. januarja leta 1964 in je bil tako nujen, da se je nadaljeval tudi v kratkem pontifikatu Janeza Pavla I., ki je potrdil zavezanost cerkve ekumenizmu, dialogu med verstvi in miru na svetu. V nadaljevanju je državni tajnik spregovoril o bogati zapuščini svetega Janeza Pavla II. Poleg dneva molitve za mir v Asiziju je bila izredno pomembna okrožnica Ut unum sint iz leta 1995. Šlo je za iskren poziv krščanskim skupnostim, da bi opustile razdeljenosti, da bi iskale in ponovno našle enost, k čemur nas priganjajo tudi grenke izkušnje razdeljenosti. Prav tako po kardinalovih besedah ne smemo pozabiti niti na moč gest, kot je dejstvo, da je bil Janez Pavel II. Prvi papež, ki je 13. aprila 1986 vstopil v sinagogo v Rimu ter 6. maja 2001 v mošejo v Damasku. Benedikt XVI. Je 27. oktobra 2011 zgodovinsko srečanje za mir, ki ga je želel njegov predhodnik, razširil tako, da je vključil predstavnike sveta kulture in neverujoče. Vendar je tudi on storil pomenljive geste. To so molitev v Modri mošeji v Carigradu 30. novembra 2006 ter prizadevanje za spodbujanje dialoga z islamom z ustanovitvijo katoliško-muslimanskega foruma. S papežem Frančiškom pridemo do izraza svetovna vojna po kosih, ki ga je skoval on sam. Nenehno si je prizadeval za dialog med verstvi in za gradnjo miru, kar je v skladu z okrožnico Fratelli Tutti, kjer je odločno obsodil vsako obliko nasilja v imenu vere. Njegov naslednik je mir in dialog postavil za ključni besedi svojega pontifikata že v prvem nagovoru, ko je spregovoril o neoboroženem in razorožujočem miru. Gre za skupno prizadevanje celotne cerkve, ki ga je potrdil tudi Leon XIV. V vseh svojih govorih, dokumentih in potovanjih. Med apostolskim obiskom Afrike aprila letos je opozoril tudi na vojne, ki so jih mediji pozabili. In prav med srečanjem z novinarji, kot je bilo 16. marca letos za člane uredništva informativne oddaje drugega programa italijanske televizije Rai, je sveti oče poudaril potrebo po poročanju o vojnah skozi oči žrtev in vseh tistih, ki zaradi njih trpijo. Zatem se je kardinal Parolin zaustavil ob tako imenovan za premagovanje vseh zgodovinskih težav, ki so oteževale proces ekumenskega zbliževanja med krščanskimi veroizpovedmi, To je sočasno praznovanje Velike noči 20. aprila leta 2025. Kot piše Preciozi, ne gre za preprosto tehnično podrobnost, temveč za spodbudo k iskanju premagovanja davnih zgodovinskih razdelitev. Jubilej leta 2033 lahko vidimo kot cilj, v okviru katerega bo mogoče uresničiti sanje o skupnem obhajanju ustajenja 2000 let po tem dogodku. Nadalje je državni tajnik spomnil na besede, ki jih je papež Leon XIV. Namenil udeležencem ekumenskega tedna v Štokholmu 22. avgusta lani. Kristusovi učenci so poklicani, da postanejo tvorci sprave, da soočijo razdeljenosti s pogumom, ravnodušnost s sočutjem, da prinašajo ozdravljanje tja, kjer je prišlo do ran. Ob zaključku svojega govora je kardinal Parolin dejal, da ga pogosto vprašajo, če je mir mogoč. Po njegovih besedah je odgovor, kar zadeva diplomacijo, pritrdilen in ga najdemo v humanitarnem prizadevanju ter v premagovanju konfliktov. Tedaj bo mogoče graditi mir, je sklenil svoje razmišljanje kardinal Parolin. Podpredsednik vlade Tajani pa je v svojem govoru spomnil na včerajšnji obisk Leona 14. v svetišču Svete Trojice v Vale Pietri. V tej majhni cerkvi je freska, ki prikazuje sveto trojico na način, ki za krščansko cerkev ni pravoveren. In papež je šel tja. Tudi to je dejanje miru. Po Tajanijevih besedah mora vsak kristjan delati za občestvo med ljudstvi, saj je le to odvisno od človekove svobode, kot nas je spomnil sveti Avguštin. Prepogosto, je dodal, se ubija v imenu Boga. Toda kdor strelja v imenu Boga, strelja na Boga, je še dejal podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani.
3: Prisluhnemo predavanju doktorja Ivana Štuheca v galeriji Družina med posvetom z naslovom, prvi odmev na okrožnico, Magnifica Humanitas.
0: Ta okrožnica je najbolj sistematična okrožnica od Rerum Novarum do danes. Še dobena ni bila tako sistematična. Tako da ameriški papež je prekosil celo nemškega Benedikta v sistematičnosti. In to se mi je zdelo res izjemno pozitivno, najprej v začetku. Drugo, jaz imam pač, v glavnem se bom držal tega drugega poglavja, ko on povzame zgodovino od Rerum Novarum do danes, kratko predstavi vedno glavne točke tiste okrožnice, potem pa naredi povzetek v smislu, kaj pa ostaja veljavno za nas danes. Tako da ne ponavlja na nek način nekih preteklih stališč teh okrožnic, ampak ti povzetki so že naravnani na njihovo aktualnost glede na predmet obravnave, ki je seveda središčni, to, kar se strima, kot je rekel kolega Baloban, človekovo dostojanstvo na eni strani, na drugi strani pa digitalna kultura. Recimo pri Rerum Novarum tako izpostavi prvenstvo človeškega dela pred vsako zgolj proizvodno ali finančno logiko. In potem se to naveže v enem od poglavij, ki je se prav naslovi problematiko gospodarstva in financ v sodobnem svetu, kjer se seveda na popolnoma drug način, ko časo Rerum Novarum, ta problem na novo zaostruje. Potem drugo, ter neločljiva povezanost med oznanjevanjem evangelija in prizadevanjem za pravičnejšo družbeno ureditev. Zanimivo je tudi to, da že pri Rerum Novarum toh ne omeni naravnega zakona. V celi okrožnici niti enkrat ne uporabi pojma naravni zakon. V vseh dosedanjih okrožnicah, večinoma vse do drugega Vatikanskega koncila, absolutno pa tudi še kasneje, je naravni zakon bil eden izmed terminus technicus za družbeni nauk cerkve. V tej okrožnici ga ni. In ob tem se seveda lahko vprašamo, zakaj je temu tako. Jaz menim, da zaradi tega, ker pojem naravni zakon danes v tem sekularnem svetu, družbenem svetu, ne igra praktično dobene vloge. In papež se je temu tudi tu izognil in je na mesto naravnega zakona izpostavil veliko bolj človekovo dostojanstvo. In potem druga stvar, ki po mojem tu v ozadju tiči, je to, da ves čas govori to, kar je tudi Stepan povdaril, o odprtosti in dialogu z znanostjo, sodobno znanostjo, sodobnim gospodarstvom, sodobno politiko, sodobnimi institucijami, predvsem tudi mednarodnimi institucijami. Potem v Quadragesimo anno izpostavi načelo subsidiarnosti, to pa zaradi tega, ker v tem načelu subsidiarnosti se skriva tisto, kar se imenuje v italijanščini corpi intermedii ali vmesna telesa. To pomeni recimo, da če vzamemo konkreten primer, da se delodajalci

Седмица Квадрегезимо Анус, би Марс и катери конфликти на тем свето сведа се решавали по попълнома по други поти. Потем Пи 12 по други световни войни, вемо да Пи 12 ни написал добене социјалне дружбене окружнице, ја написал два документа с катерима ја критизирал ова система, ампак ту вемо туди да со стори ки со бле морда мало позне, ампак из Пиевега часа повзаме три смернице, zahteva, da mora pravo imeti prednost pred interesi, kar je zopet takoj že lahko navežemo na to, da papež Leon vidi problem v tem, da so nekateri interesi danes v svetu tako močni, tu lahko takoj vidimo kritiko Trumpa in pa njegovega rezanja pravnih poti in pravnega sistema na mednarodni ravni in v Ameriki in vse povsod, kjer on pač, ko prije je prišel na oblast, misli, da je preko, lahko je nad tem, ne. Potem zavedanje, da so podarske neenakosti, gojišče, napetosti in nasilja, prevzame iz Pija 12. In potem naveže to tudi seveda in na problem Afrike, tretjega sveta, multinacionalk, ki obladujejo digitalno sfero in ki na ta način seveda vplivajo skozi svojo politiko, ki jo imajo znotraj podjetja, tako rekoč na oblikovanje človeške kulture danes. In tretje, pomembnost civilnega združevanja in organiziranja. Tudi to povzame, čeprav to je že del bilo prisotno Quadragesimo Anno, ampak dobro, on tudi to bolj manj povzame od Pija 12. To, kar je pri nas v Sloveniji velik problem, da se kristijani do danes ne razumejo, da če hočeš v družbi kaj dosežeti, moraš biti organiziran. Tega kristijani še vedno ne razumejo. Jaz temu pravim, to je Kocbekov virus. Kocbek je v Sloveniji bil tisti, ki je bil proti organiziranosti. In vse, kar se začne organizirati, je že pri katoličanih v Sloveniji sumljivo. Edini, ki to ne upošteva, je princ. In vidimo, kaj je vse že dosegel. Koliko referendumov je zmagal zato, ker se organizira. Od tega nasplošno slovenski katoliški svet ne razume. Potem, da pa se Minteris, Janez 23. Tu pride do tega preobrata, ne, iz strogo naravnega zakona na človekove pravice, vemo, da let 48 in tako naprej, kasneje to tudi Leon izpostavi, potem drugi vatikanski koncil, seveda Gaudium et Spes, in povezavi z Gaudium et Spes, v izjave Dignitas Humana, svobodo veroizpovedi kot ključni moment, potem Pavlu VI. In pa njegovim okrožnicam, tu pa predvsem izpostavi vidik miru, takrat je bil tudi problem, atomska vojna in te stvari. Pri Janezu Pavlu II. Posebej aktualna zapuščina potrditev povezave med dostojanstvom dela, ne, laborem exercens, solidarnostjo med narodi in pa kritičnim vrednotenjem demokracije ter tržnega gospodarstva. Pri Benediktu pa izpostavi predvsem njegovo okrožnico, kjer papež pravi, da je novost njegovega prispevka v tem, da pokaže na razvoj pravičnosti institucije in trga niso neutralne stvarnosti, temveč kraj, v katerih mora ljubezen v resnici dobiti zgodovinsko obliko. Jaz tu pogrešam, to je moja kritika recimo tu pri tej oceni, da ni vključil okrožnice Bog je ljubezen, ki je po mojem pred to okrožnico ena od najboljših socialnih okrožnic od vseh papežev, kaj smo jih dozemeli. Potem pa seveda Frančiška, kar precej citira, moram reči, da je Frančišku odmeril kar veliko prostora in seveda tu gre za, absolutno seveda za ta prioriteto obogim in še nekateri drugi poudarki. On se drži vseh, bom rekel, standardnih, klasičnih principov družbenega nauka cerkve. Skupno dobro, subsidiarnost, solidarnost, pravičnost. Zanimivo, da ni uvedo to, kar so v času v zadnjih desetletjih, pa že pred Frančiškom, nekateri teologi skušali uvesti, da bi bil novi princip družbenega nauka cerkve opcija za oboge. Tudi tega on tu ne izpostavi tako. Tisto, kar se mi pa zopet tu zdi, je zanimivo pri njem, uporabi vse principe tako, da jih aplicira na konkretno situacijo digitalne kulture in situacije, v kateri smo. Skupno dobro, recimo, je tako. Skupno dobro je dodana vrednost, rezultat medsebojnega delovanja in plivanja, ki povezuje različna dejanja, pobude, prizadevanje in odločitve. Splošna namembnost dobrin. To načelo nas predvsem spominja, da je Bog dobrine zemlje, vodo, zrak, naravne vire

0: Darju celotni človeški družini, da bi služila vsem za življenje danes in prihodnosti, ter da imajo vsi izvorno pravico do uporabe teh dobrin. Med dobrine, ki so univerzalne, namenjene vsem, moramo danes šteti tudi nove oblike lastnine. Patente, algoritme, digitalno platforme, tehnološko infrastrukturo in vse podatke.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.